or fertilizer enye papa ho afei de papa no aba bedu e buy fertilizer e na bioprop fhb we enye papa no akuafo amodo e mo ebro beans enkatie munti e na bio fertilizer e na bioprop fhb aba ofa kuma bi atreba akope efu e kabako ebetima ye ho adwuma nyina ano odin e manfaso de enso eba adwuma na wo ye ne so kope bi echi akwan bioprop fhb e na bio fertilizer de akuafo munti e na aba Biofertilizer and a Bioprop FHB.